Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tamihi fardudu ilayya inda hajati ilaihi fala tunsilihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tamihi fardudu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsilihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.